0: FM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Za tačno 7 minuta nam u studio stižu Stefan Papi Enes i od 4 počinje antidepresiva sve do 6. A do